0: ñu koy gardé bari wut bi yonent bi jégué lo yégué lol nak dal di wax ah julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraysin genn nañ ci ben commerce té sen alal yépp ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko défé nak ngeen dugalat ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolou yonent bi def nekul ak togn ndax té ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn len jël sen alal kon sen alal yiñ jëlon ñom lañ def finance ci ab commerce momu dem sham kon yonent bi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jëlu ngir bopam me taxawal ci l'islam abou sufyan nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxon xel ndax lan motax mu xamni kat yonent bi mi gi genn ndax yonent bi da wax sahaba yi ne len comme manam karawanu quraysh mi sen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné man nam yalla sun bom jox len ko naka la abou sufyan découvrir nak yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax ni dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la doon wëggé ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy néna nak bi mi wëggé gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wëgg seen gilem yi di len may ndox ñuy naan loolu abou sufyan laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais day ñew rek dal di wëgg seen gilem yi dal di delu wat abou sufyan xam nga nak arab yi yalla da len joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay neferey gilem ma nga fa mu gis neferey yi dal koy jël dat koy jël ak loxom dat koy moxogn dum ko moxogné gis ci xoxi tandarma mu dal nekat xelam ñaaw dal nekat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu juru kon fof fa la nak xelam ñaaw ci nekut kan nek yonent bi mom mi gadda yon dem makka juwe makka dem madina taxul mu baye de way ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yonent bi ak ay gayam genn nañ mu daldi yabal ay gay ne len dem len makka bu ngeen deme ngene len sen alal yi de yonent bi karna ko te bu ngeen yexut dana ko jël waw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir daldi sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abou sufyan dafa jaarat yenen yon fexé ma karawan bu sowe bu mu daldi wax wa makka ne len kat yeen legi jeratun genn genn ndax te sen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legi sowe wu na kon man ngeen delo wa makka yi nak sediliko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko gu jël sen décision ni ñom dañuy genn da né mohammed li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mu gis né duñu moromum xexam tek ko place am genn nek ay junni yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yoonte bi nak bimu yegé na gaay yi kat nek té ñom sen karawan mi gennon nañ ngir tuko ar way nak légui amna leen lu tax juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañu waye xex taxu leena jog dañu gennon rek ngir beugat ci leneen ngir manam beug jeul alal yi wa makkay bi lolou xawé nak te fekk mom yonent bi ñim andal ci ay nit ñett témer rek lay tonol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko an awante sax ak gilem yi bu ci waré jox ke mu war waye nak mu dal di latté rek dat ne kat dama beug dal di latté ne légi kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepter li mo karawan mi mucci ne mais nak ñom dañu genn ngir xex légui na dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi yonent bi ne dal di wax ni mim yegé nak wa quraysh ak yefar yi genn nañ ngir bëkk ko attaquer bëgg xex te ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalat mu dal di wax ni ashiru alayya ayyuhan nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñuy bëgg def ndax te man kat bima leen di génne génnewuma leen ngir xeex waaye léegi dafa mel ni nag xeex ci yoonu yàlla moom daal dinay taxaw ndax te ñoom jóg nañ bëgg ñoo efface bi mu waxee loolu dafay mel ne daa bëggoon a xam xalaat lan mooy taxawaay waa ansaar yi ndax waa ansaar nag ñu fàttali ne yenente bi muy ñëw madinatu munawwara liñ ko waxoon mooy boo ñëwee danañ la fat waaye nag bokku ci woon loolu mooy buy xeex ñu ànd ak moom kon moo tax faaw mu laaj leen seen xalaat bi mu waxee loolu sidina abou bakar jóg wax lu rafet rafet
1: mu deugural xalaat bi sayidina Omar nek nonu jog